לא שימחת אויבי, אדוני אלוהי, שבה אליך ותרפאני. אדוני, העלית משאול נפשי, חיכיתני מיורדבור, הפכת מספדי למחוז נפשי.